Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro za ovu srijedu, 3. junski dan. Visoka oblačnost u Kotoru, temperatura vazduha je 19 stepeni. U Crnoj Gori u prvom dijelu dana biće promjenjivo oblačno, vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, najavljuju meteorolozi. U drugom dijelu dana očekuje se jače oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore, dakle kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren u višim predjelima, na primorju mjestimično jak, južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosit će od 17 do 27 stepeni. Umjerena frekvencija vozila u ovom trenutku na području opštine Kotor, a iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da se saobraćaj obavlja bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. A pripadnici službe zaštite i spašavanja intervenisali su juče popodne nakon prijave požara na Prčanju. Utvrđeno je da je vatra zapaljena radi čišćenja imanja, uprkos zabrani loženja vatre na otvorenom. Nije bilo opasnosti od širenja požara, ali su potrošači u tom dijelu opštine povremeno ostali bez električne energije. Inače, da podsjetimo još jednom, na teritoriji opštine do 30. septembra, od 1. juna, na snazi zabrana loženja i upotreba vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo, dakle, uz odobrenje službe zaštite i spašavanja. Kotor za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. Toliko najavi jutarnjeg programa, ostanite uz naš program, uz naše tri frekvencije, a sa vama danas u tonskoj realizaciji Savo Popović. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender i Mihajla Moškov, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

Utvrđeno je da je vatra zapaljena radi čišćenja imanja uprkos zabrani loženja na otvorenom. Nije bilo opasnosti od širenja požara, ali su potrošači u tom dijelu opštine ostali bez električne energije. U nastavku pete sjednice Skupštine opštine Kotor odbornici su usvojili odluke o izgradnji saobraćajnice na Ljutoj i trafostanice u Sutvari, kao i programe rada, finansijske planovi i druga akta ustanova Muzej Kotor i Kulturni centar Nikola Đurković. Dato je zeleno svjetlo za set odluka o prodaji i zakupu više opštinskih nepokretnosti. Nakon toga sjednica je prekinuta, o nastavku zasjedanja javnost će biti naknadno informisana. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan sutra i prekosutra u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Predstava Demokratija jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Soholovića biće izvedena utorak 16. juna u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak. Sport. U revanš meču Baraža za popunu prve fudbalske lige danas se u Radanovićima sastaju gradski rivali Grbalj i Bokelj. Prvi duel pod Vrmcem završen je, podsjetimo, bez golova. Utakmica se igra od 17:30. Vaterpolisti Jadrana savladali sinoć na škveru Budvu Budvansku rivijeru 14-9 i osvojili 14. titulu prvaka Crne Gore. Novljani su u finalnoj seriji bili bolji od Budvana 3-0 u pobjedama. Treće mjesto u šampionatu Crne Gore osvojio je Primorac, a četvrto Budućnost. U Crnoj Gori u prvom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u drugom se očekuje jačeno oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren, u višim predjelima mjestimično jak, južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 17 do 27 stepeni.

6. izdanje regionalnog festivala književnosti i muzike knjiga pod Feral u organizaciji Narodne biblioteke Miroslav Luketić Budva bit će održano od 4. do 7. juna na Malom gradskom trgu u Starom gradu. Danas uz dan dodatak o kulturi ćirilice. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za srijedu 3. juna.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima. Za Radio Kotor danas govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulci zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruč. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati. Podgorica Božaj i povremene obustave saobraćajne duže od 15 minuta zbog radova na dalekovodu Čevo-Pljevlja na magistralnom putu dionica Žabljak-Đurđevića Tara u mjestu Rasova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također radi se na regionalnom putu Čevo-Riđani, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 10.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na dionici regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Od mjesta Trojica do mjesta Krstac i Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru južni i jugoistočni u pojačanju na 15 do 25 čvorova sa mjestimičnim udarima 25 do 35. More 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, pri kiši smanjena na 5 do 10. U drugom dijelu dana i tokom noći kišovito, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 27 stepeni.

0: sastanku su prisustvovali nacionalna konsultantkinja u okviru projekta Anđa Vukčević-Zorić, koordinatorka zelenog tima u ime turističke organizacije Kotor Ivana Krivokapić, predsjednica nevladine organizacije Wildlife Montenegro Marina Radonjić, predstavnica nevladine organizacije Ekspedicije Tatjana Rajić i predstavnica kompanije BBI Development Bojana Ječmenica. Sastanku se naknadno pridružio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Kako je za Radio Kotor kazala nacionalna konsultantkinja u okviru projekta GF7 Anđa Vukčević-Zorić, jedan od zaključaka jeste da su prikupljene značajne informacije koje potvrđuju postojanje neformalne grupe koja predstavlja osnovu za formiranje zelenog tima.
1: Ciljem da se uspostavi zeleni tim do kraja, da se jača institucionalna saradnja, da se u okviru radne grupe zelenog tima uključuje i drugi sekretarijati inicijalno, je li, kako bi imali svi za cilj bolji kvalitet života za same građane Kotora, a onda i za sve ostale posjetioci koji dolaze u Kotor.
0: Realizacijom ovog projekta, ukoliko bi Kotor bio uključen, koji bi bili benefiti?
1: Pa svakako su benefiti razni. Ovo što sam rekla, benefit je bolji kvalitet života za sve nas. Ja kad živim u Kotoru, ali živimo na destinacijama koje su turističke, da napravimo bolji kvalitet života za nas. Znači da prije svega štitimo prirodu, da nemamo količinu otpada, da radimo održivi turizam, odgovorni turizam. To je koncept. Ko za ovakve i slične projekte je negdje zamišljeno da se jača svijest i da se negdje edukuje lokalno stanovništvo, opet sa sve boljim kvalitetom života i uspostavljanjem zelenih destinacija.
0: Ivana Krivokapić pojasnila je za Radio Kotor da je turistička organizacija inicirala pokretanje zelenog tima krajem 2026. godine.
2: Do dana današnjeg održana su 4 sastanka i jedna obuka koju je vodila Kirsi Hivajrinen, koja će biti konsultant u procesu Green Destinations u Kotorskoj opštini. Zeleni tim je formiran kao volonterska grupa, okupljaju se ljudi iz raznih sektora, javnog, civilnog, privatnog sektora i diskutuje se na temama održivosti, a kao da kažem neka kišobran tema jesu standardi održivosti koje promoviše GSTC, Globalni savez za održivi turizam, koji inače za opštinu Kotor uradio procjenu destinacije 2023. godine. Tako da su sve ove aktivnosti uvezane i treba da omoguće opštini da stupi na jednu platformu koja treba da nas sve izvede kao lokalnu zajednicu na jedan put održivosti i dobrih praksi, boljeg života prije svega, eto.
0: Koje ste aktivnosti do sada imali osim sastanaka?
2: Osim sastanaka prijavili smo se za takmičenje. To je takmičenje top 100 najboljih priča. Kroz takmičenje treba da se prikažu modeli dobrih praksi u turizmu koji su transferabilni, to jest koji mogu da budu primjenjivi bilo gdje u svijetu. Znači, mi treba da dokažemo da imamo primjere dobrog postupanja u opštini koje pokazuje transformaciju neke lokacije ili neke aktivnosti koja je zamrla, koja je bila zapuštena, u nešto što je sada živo, aktivno, što koristi lokalnoj zajednici. U tom smislu prijavili smo 2 priče. Jedna se odnosi na revitalizaciju zapuštenih površina u gradu. Tu su 3 lokacije imenovane.
0: Učesnici sastanka saglasili su se da je naredni korak formalizacija zelenog tima i obezbeđivanje institucionalne podrške njegovom radu, kako bi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje zelene destinacije u Kotoru bile dugoročno održive i dale konkretne rezultate.

Na putnom pravcu Kotor, Prčanj, Stoliv od danas će se izvoditi radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja koji će trajati do 7. juna. Radovi će se odvijati od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. U nastavku 5. sjednice Skupštine opštine Kotor odbornici su usvojili odluke o izgradnji saobraćajnice na Ljuto i trafostanice u Sutvari, kao i programe rada, finansijske planove i druga akta ustanova Muzeji Kotor i Kulturni centar Nikola Đurković. Dato je zeleno svjetlo za set odluka o prodaji i zakupu više opštinskih nepokretnosti. Nakon toga sjednica je prekinuta, a o nastavku zasjedanja javnost će biti naknadno obavještena. Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan sutra i prekosutra u Tivtu, saopšteno iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno je ili potpuno obustavljan, počevši od sutra u podne. U revanš meču baraža za popunu prve fudbalske lige danas se u Radanovićima sastaju gradski rivali Grbalj i Bokelj. Prvi duel pod Vrncem završen je bez golova. Utakmica se igra od 17.

0: 2005. godine umro je Georges Bizet, francuski kompozitor, poznata je njegova opera Carmen. 1924. godine umro je pisac jevrejskog porijekla Franz Kafka, njegov najznačajniji roman je Proces. 1964. godine Rolling Stones krenuli na svoju prvu turneju po Americi. 1968. godine u Beogradu počela je najveće studentske demonstracije u tadašnjoj Jugoslaviji. 1989. godine umro iranski duhovni vođa Ajatolah Homeini. 2006. godine izvanično je proglašena nezavisnost Crne Gore. 2012. godine na današnji dan umro je u 100. godini japanski reditelj Kaneto Sindo.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Do 30. septembra na području naše opštine na snazi je zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U kinu Boka danas od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. Iz kliničko-bolničkog centra Kotor obavještavaju građane da će tematska ambulanta u okviru programa Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koja je prvobitno bila planirana za 4. jun, biti održana 25. ovog mjeseca od 9.30 do 13 sati. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, termin je pomjeren zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Prvo junsko izdanje ekološkog magazina posvećeno je panel diskusiji integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom. Eko kutak poslušajte od 17.15, uređuje i vodi Saša Karajović.

0: mi zadovoljstvo što danas mogu da vam približim čime se bavimo i kakav je značaj ovaj projekat ima kako za nauku, tako i za praktičnu primjenu u industriji i pomorstvu.
1: Radi se o projektu Sun4Me. Može li nešto više o tome?
0: Jeste, projekat Sun4Me predstavlja razvoj jednog potpuno novog pristupa u nadzoru rada elektromotora, konkretno asinkronih motora koji su najzastupljeniji u pomorstvu, na brodu, tako i u industriji. Ideja projekta je da se ključni parametri rada motora, kao što su brzina, obrtni moment, struja, određuju isključivo na osnovu zvučnog zapisa koji motor emituje tokom rada. Drugim riječima, razvijamo sistem koji koristi algoritme vještačke inteligencije da predvidi i procijeni na osnovu toga zvuka u kakvom stanju motor i kako radi.
1: U okviru kojeg programa je finansiran i koje su neke aktivne?
0: Projekat Sun4Me finansiran je od Fonda za inovacije Crne Gore kroz program provjere inovacionog koncepta. Cilj ovog programa je da podrži ideje koje se još uvijek u ranoj fazi razvoja, ali imaju veliki potencijal da rastu praktična rješenja ili proizvode. Ukupna vrijednost projekta je nešto oko 40.000 eura, od čega fond finansira oko 35.000, dok je ostatak sufinansiranje od Pomorskog fakulteta Kotor. U projektnom timu učestvuju profesor dr. Martin Ćelasac, Tehničkog fakulteta iz Podgorice, profesor dr. Tatjana Tlabač sa Pomorskog fakulteta Kotor, dr. Mihajlo Micev, Tehničkog fakulteta iz Podgorice, magistar Nemanja Pudar sa Pomorskog fakulteta. Također veoma važnu ulogu imaju i spoljašnji ekspert profesor dr. Milutin Petronijević sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji pruža ekspertsku podršku u razvoju i validaciji sistema.
1: Je li to kao inače, projekti su na godinu dana ili nešto duže?
0: Projekat je počeo sa realizacijom 1. novembra 2025. godine, traje 12 mjeseci. Najveća inovacija u ovome projektu je što prvi put pokušava da se kompletno stanje motora procijeni na osnovu zvučnog zapisa bez korištenja senzora za struju, brzinu, moment. U dosadašnjoj praksi sve metode zahtijevale su fizičko mjerenje električnim ili mehaničkih veličina. Ovdje se uvodi novi koncept akustični nadzor uz pomoć vještačke inteligencije, algoritama vještačke inteligencije.
1: Imate li već neke rezultate ili naznake rezultata?
0: U prvoj polovini projekta realizovan je veoma važan dio aktivnosti. Prvo je izvršena nabavka instalacije laboratorijske opreme, čime su stvoreni uslovi za eksperimentalni rad. Zatim je uspostavljena kompletna eksperimentalna postavka u laboratoriji Pomorskog fakulteta Kotor, laboratoriji za brodsku elektrotehniku, gdje smo počeli sa mjerenjima asinkronih motora u različitim režimima rada. U tom procesu prikupljeni su i sinkronizovani podaci, mjerenja zvuka, struje, brzine, momenta. Formiran je data set koji se koristi dalje za treniranje i validaciju. Također imali smo i dvije posjete vojnog eksperta, profesor dr. Milutina Petronijevića sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji radi zajedno sa timom na unapređenju metodologije i validacije eksperimentalne postavke.
1: E sad, što se tiče samog Pomorskog fakulteta, vi imate već duže laboratoriju za brodsku elektrotehniku, ali aktivnije djeluje u posljednjih nekoliko godina. Neke od mašina ste dobili uz projekte.
0: U zadnjih par godina realizovali smo novu nabavku opreme, od Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija preko programa sufinansiranja naučno-istraživačke djelatnosti u 2024. i 2025. sad ove godine u 2026. unapređenje infrastrukture naučno-istraživačke. Tu smo kroz nekoliko projekata od 5.000, zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, nabavili opremu za laboratoriju.
1: Opširnije o tome govorio je i Pudar.
2: Laboratorija za brodsku elektrotehniku na Pomorskom fakultetu Kotor je zaista u posljednjih, moglo bi se reći, 3 godine doživjela jedan onako značajan uspon i osnova svega, moglo bi se reći da jeste nacionalni projekat koji smo pominjali i ranije, a koji financira Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, dekarbonizacije pomorskog sektora do Zelenog Bokokotorskog zaljeva, ili kako volimo da ga zovemo skraćeno DEMS. On je, može se reći, bio osnova. Sve kasnije što smo nadograđivali, nadogradili smo zahvaljujući ideji i poznanstvima i vezama sa vrlo prestižnim univerzitetima u regionu i Europi, koje smo sekli kroz rad na DEMS-u. Tako je proistekao i projekat koji kolega Knežević ima kod Fonda za inovacije, moj projekat koji je financiran od strane Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta, zatim stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja čiji sam i sam dobitnik, i spomenem pored nas dvojice, tu je i naša koleginica Ivana Čavor koja je također saradnica u nastavi, a naš tim i samu laboratoriju vodi profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je i zaslužna, tako reći, za osnivanje i uopće samu ideju za ponovno pokretanje studijskog programa Pomorska elektrotehnika i unapređenje tog naučno-istraživačkog dijela. Dakle, pored toga što laboratorija primarnu namjenu ima za edukativne svrhe studenata i za da kažemo trening pomoraca, ona ima i naučno-istraživačku komponentu koja se u prethodne 3 godine značajno razvija i značajno unaprijeđuje. Stoga su nam neke namjere u budućnosti i da laboratorija se zaista osnaži i da samu laboratoriju kao jedinicu našeg fakulteta maksimalno internacionalizujemo.
1: Jesu li u fokusu više onako neke naše teme i problemi što se tiče Bokokotorskog zaliva ili neke generalne teme?
2: I da kažemo i lokalne teme, ali i teme koje imaju onako širi domen. Brojni su fondovi Evropske unije, konkretno nešto što smo mi imali iskustvo, apliciranje jeste program Horizon Europe, koji je zaista jedan prestižni program Evropske unije za naučno-istraživačku djelatnost kroz saradnju na pisanju te aplikacije, gdje smo se prijavili kao lideri tog projekta. Imali smo priliku da zaista uspostavimo jednu odličnu saradnju s Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, ali i preko njih da dođemo do nekih vrlo, vrlo prestižnih partnera kao što su je Univerzitet u Nottinghamu, Univerzitet u Sevilji, u Trstu, u Atini, Pomorski univerzitet u Gdini. Kroz Horizon Europe neki od programa su usmjereni na problematiku koja je generalno, da kažemo, globalna ili na nivou Evropske unije, ali i aktuelni su programi koji se odnose na manje lokalne zajednice. Sve više se u Evropi vodi računa o zaštićenim područjima, a Boku kao cjelinu možemo tako posmatrati, tako da vjerujemo da će kruna nekih ideja u narednom periodu biti jedan veliki projekat koji bi bio podržan od strane Evropske unije, a koji bi se odnosio na unapređenje kompletne infrastrukture u Bokokotorskom zaljevu.
3: Na kraju par riječi o opremi dodao je Knežević.
0: Oprema koju smo nabavili preko Fonda za inovacije Crne Gore obuhvata kompletan mjerni sistem i eksperimentalni koji nam omogućava da istovremeno pratimo električne, mehaničke i akustične veličine asinkronog motora. Prije svega tu su osciloskopi, strujne i naponske sonde koji koristimo za precizna mjerenja električnih veličina, zatim regulacioni transformator trofazni, mjerni mikrofoni. Pored toga u sistem su uključeni i senzori brzine i momenta koji daju referentne podatke o stvarnom radu motora, kao i profesionalni mjerni mikrofon visokog kvaliteta koji snimaju akustični signal u širokom frekvencijskom domenu.
1: I koje ste imali rezultate?
0: Rezultati projekta su već predstavljeni na međunarodnim konferencijama. Prvi rezultati su predstavljeni na KOTOR International Maritime konferenciji koja je bila u novembru. Također na simpoziju Infotech Jahorina koji je bio u martu 2026. predstavljen je naučni rad koji se bavi analitičkim modelovanjem ponašanja nasikrnog motora. Ove aktivnosti su važne jer su doprinose naučnoj validaciji i promociji projekta. Projekat se trenutno nalazi na nivou tehnološke spremnosti TRL 3-4. To znači da se koncept razvija i provjerava u laboratorijskim uslovima gdje dokazujemo da ideja funkcioniše u kontrolisanom okruženju. Naredni koraci podrazumijevaju i prelazak ka realnim uslovima i razvoju prototipa koji može da se testira u industriji.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste emisiju Svijet nauke. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihaela, a u ovom izdanju emisije prenijeli smo još jednu od 65 zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Prenijeli smo saopštenje Privredne komore Crne Gore o studijskoj posjeti učenika i nastavnika Male akademije nauka iz Ukrajine, a razgovarali smo i sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Hvala vam na pažnji, do narednog četvrtka ostanite uz naše talase.
4: Svijet nauke.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stolivod danas će se izvoditi radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja koji će trajati do 7. juna. Radovi će se odvijati od 20 do 7 sati ujutro. Mole se učesnici u saobraćaju na dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Crnogorski elektrodistributivni sistem intenzivno radi na pripremu elektroinstalacija za predstojeću ljetnju turističku sezonu kako bi se obezbijedilo stabilno snabdijevanje u periodu povećanog opterećenja na Primorju, uključujući Kotor, Tivat i Budvu. Sprovedeni su radovi na remontu trafostanica i dalekovoda, kao i dodatna ispitivanja i modernizacija opreme. U Bigovi je u toku izgradnja nove trafostanice vrijedne oko 1,46 miliona eura, koja bi trebalo da bude završena do početka sezone. Sve je spremno za predstojeći samit Evropske unije Zapadni Balkan, koji će biti održan sutra i preko sutra u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen, počevši od sutra u podne. Obezbiđen je prevoz brodovima za članove delegacija od Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija na samit Evropska unija Zapadni Balkan, očekuje se da će i saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljen počev od 4. juna u podne, rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Prema informacijama objavljenim na sajtu Adeluka Kotoru, Kotoru su danas 4 broda. Kako je najavljeno, kruzer La Belle del Adriatic na vezu će boraviti do 16 sati. Na poziciji Sidrišta 1 nalazi se kruzer Marella Explorer 2. U Kotorski zaliv jutros je uplovio u 8 sati, a isplavljenje je planirano za 17 sati. Jahta Emerald Kaja

0: servisne informacije.
1: CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Do 30. septembra na području naše opštine na snazi je zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U kinu Boka danas od 17 i 19 sati prikazivat će se animirani film Tike. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. Iz kliničko-bolničkog centra Kotor obavještavaju građane da će tematska ambulanta u okviru programa Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koja je prvobitno bila planirana za 4. jun, biti održana 25. ovog mjeseca od 9.30 do 13 sati. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, termin je pomjeren zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Prvo junsko izdanje Ekološkog magazina posvećeno je panel diskusiji integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom. Eko Kutak poslušajte od 17.15, uređuje i vodi Saša Karajović.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 3. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja od danas do 7. juna. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić danas je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji se od 2. do 6. juna održava u Kotoru. Danas su na programu revanš utakmice baraža za popunu Meridian Bet 1. i 2. Crnogorske lige. U 17:30 u Radanovićima sastaće se gradski rivali Grbalj i Bokelj. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
1: Kotorska hronika.
0: Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv od danas će se izvoditi radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja koji će trajati do 7. juna. Radovi će se odvijati od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan sutra i prekosutra u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1.500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremen ograničena saobraćaj na Jadranskoj magistrali, povremeno i potpuno obustavljen počevši od sutra u podne. Obezbiđen je prevoz brodovima za članove delegacije od Kotora Tivta, Herceg Novog i busevima do Budve. Zbog najavljenih ranih dolazaka određenih broja delegacija na summit Evropska unija Zapadni Balkan, očekuje se da će i saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljen počev od 4. juna u podne, rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju summita. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodrom najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma, saopšteno je iz aerodroma Crne Gore. Iz aerodroma Tivat naveli su da o tome obaveštene su sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbijeđeni za one koji nastavljaju ka Budvi. Novi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta Krsto Dragutinović govori o novom vatrogasnom vozilu nabavljenom uz podršku opštine Kotor, a istovremeno koje je isporučeno prošle godine, ističući da društvo koje uskoro obilježava 100 godina postojanja trenutno raspolaže sa 6 vozila i oko 30 operativaca i dobrovoljaca, ali da je i dalje potreban veći broj ljudi kao i modernizacija zaštitne lične opreme, zabilježila Biljana Marković.
2: Ovo društvo nedavno je dobilo i novo vozilo, pa o čemu je riječ?
3: Pitanje je vatrogasno vozilo cisterna.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Do 30. septembra na području naše opštine na snazi je zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U kinu Boka danas od 17 i 19 sati prikazivat će se animirani film Tike, ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. Iz kliničko-bolničkog centra Kotor obavještavaju građane da će tematska ambulanta u okviru programa Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koja je prvobitno bila planirana za 4. jun, biti održana 25. ovog mjeseca od 9.30 do 13 sati. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, termin je pomjeren zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Prvo junsko izdanje Ekološkog magazina posvećeno je panel diskusiji integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom Eko Kutak. Poslušajte od 17.15, uređuje i vodi Saša Karajović.

Beogradsko proljeće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Posljeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagire i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve do polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u 2 verzije, sa 2 različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi te dječje zabavne muzike.

Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izveden je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. Osamdesete godine na festivalu Beogradsko proljeće donijele su dah nekog novog vremena i nove vrste muzike. Upravo je beogradska grupa Zana jedan od svojih prvih velikih hitova koji govori o ljetu predstavila na Beogradskom proljeću, a grupa Braća bila je u rangu onih koji plasiraju samo jedan vječni hit. U pitanju je pjesma Rodbina.

i popularna splitska grupa Stijene nije zaobišla Beogradsko proljeće. Grupa sa Zoricom Kondžom kao glavnim vokalom predstavila se numerom Obraz od gume, a Dejan Petković, popularni beogradski muzičar, bio je rado viđen gost na Beogradskom proljeću. Mi se podsjećamo pjesme Juče.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.

0: Ona, a do kraja boravka obići će Podgoricu, Kotor i Cetinje kao i sjever Crne Gore. Dobrodošlicu gostima iz Ukrajine u Privrednoj komori poželjali su predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija magistar Tanja Čalasan i iz Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore Vuko Jovanović. Čalasan je zahvalila Privrednoj komori na organizaciji ove posjete, a gostima poželjela da iz Crne Gore ponesu najljepše utiske i vratio joj se još mnogo puta u mnogo srećnim okolnostima. Jovanović je predstavio Privrednu komoru, njenu ulogu u zastupanju cjelokupne privrede pred donosiocima odluka, koja predstavlja i važnu sponu između crnogorskih i inostranih kompanija i organizacija. U ime Male akademije nauka Ukrajine, partnera na realizaciji ove posjete, Natalija Kasperska, posebno je istakla važnost boravka u Crnoj Gori za ukrajinsku djecu. Ovo je drugi put da se realizuje posjeta Crnoj Gori u organizaciji vaše privredne komore, na čemu smo veoma zahvalni predsjednici dr. Nini Drakić, direktoru sektora dr. Mladenu Peraziću i Vuku Jovanoviću. Posjeta je vrlo važna jer je riječ o 16 djece koja su učenici Male akademije nauka Ukrajine, koji imaju priliku da stiču nova znanja u Crnoj Gori, pojasnila je Kasperska. Tokom svog boravka u komori, ukrajinski učenici su priredili prezentacije o Crnoj Gori, njenoj istoriji i aktuelnom trenutku. Inicijative poput ove predstavljaju snažan primjer međunarodne saradnje i razmjene iskustava. Kroz upoznavanje novih kultura, druženje i edukativne sadržaje djeci iz Ukrajine pružena je prilika da steknu nova znanja, ali i da osjete prijateljstvo i gostoprimstvo Crne Gore, saopštili su iz Privredne komore. Kao što smo najavili u nastavku emisije, razgovaramo sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom.
1: Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da vam približim čime se bavimo i kakav je značaj ovaj projekat ima kako za nauku, tako i za praktičnu primjenu u industriji i pomorstvu.
2: Radi se o projektu Sun4Me. Može li nešto više o tome?
1: Jeste, projekat Sun4Me predstavlja razvoj jednog potpuno novog pristupa u nadzoru rada elektromotora, konkretno asinkronih motora koji su najzastupljeniji u pomorstvu, na brodu, tako i u industriji. Ideja projekta je da se ključni parametri rada motora, kao što su brzina, obrtni moment, struja, određuju isključivo na osnovu zvučnog zapisa koji motor emituje tokom rada. Drugim riječima, razvijamo sistem koji koristi algoritme vještačke inteligencije da predvidi i procijeni na osnovu toga zvuka u kakvom stanju motor i kako radi.
2: U okviru kojeg programa je finansiran i koje su neke aktivne?
1: Projekat Sun4Me finansiran je od Fonda za inovacije Crne Gore kroz program provjere inovacionog koncepta. Cilj ovog programa je da podrži ideje koje se još uvijek u ranoj fazi razvoja, ali imaju veliki potencijal da rastu praktična rješenja ili proizvode. Ukupna vrijednost projekta je nešto oko 40.000 eura, od čega fond finansira oko 35.000, dok je ostatak sufinansiranje od Pomorskog fakulteta Kotor. U projektnom timu učestvuju profesor dr. Martin Čelasan, sa Tehničkog fakulteta iz Podgorice, profesor dr. Tatjana Tlabač sa Pomorskog fakulteta Kotor, dr. Mihajlo Micer sa Tehničkog fakulteta iz Podgorice, magistar Nemanja Pudar sa Pomorskog fakulteta. Također veoma važnu ulogu imaju i spoljašnji ekspert profesor dr. Milutin Petronijević sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji pruža ekspertsku podršku u razvoju i validaciji sistema.
2: Je li to kao inače, projekti su na godinu dana ili nešto duže?
1: Projekat je počeo sa realizacijom 1. novembra 2025. godine, traje 12 mjeseci. Najveća inovacija u ovome projektu je što prvi put pokušava da se kompletno stanje motora procijeni na osnovu zvučnog zapisa bez korištenja senzora za struju, brzinu, moment. U dosadašnjoj praksi sve metode zahtijevale su fizičko mjerenje električnim ili mehaničkih veličina. Ovdje se uvodi novi koncept akustični nadzor uz pomoć vještačke inteligencije.

0: nama vještačke inteligencije.
1: Imate li već neke rezultate ili naznake rezultata?
0: U prvoj polovini projekta realizovan je veoma važan dio aktivnosti. Prvo je izvršena nabavka instalacije laboratorijske opreme, čime su stvoreni uslovi za eksperimentalni rad. Zatim je uspostavljena kompletna eksperimentalna postavka u laboratoriji pomoćnog fakulteta fotolaboratorije za prostorsku elektrotehniku, gdje smo počeli sa mjerenjima rasionih motora u različitim režimima rada. U tom procesu prikupljeni su i sinhronizovani podaci mjerenja zvuka, struje, brzine, momenta. Formiran je data set koji se koristi dalje za treniranje i validaciju. Također imali smo i dvije posjete formiranog eksperta profesor dr. Milutina Petronijevića sa elektronskog fakulteta u Nišu, koji je radio zajedno sa timom na unapređenju metodologije i validacije eksperimentalne postavke.
1: E sad, što se tiče samog Pomorskog fakulteta, vi imate već duže laboratoriju za brodsku elektrotehniku, ali aktivnije djeluje u posljednjih nekoliko godina. Neke od mašina ste dobili uz projekte.
0: U zadnjih par godina realizovali smo novu nabavku
1: opreme,
0: opreme od Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija preko programa sufinansiranja naučno-istraživačke djelatnosti u 2024. i 2025. sad ove godine u 2026. unapređenje infrastrukture naučno-istraživačke. Tu smo kroz nekoliko projekata od 5000, zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, nabavili opremu za laboratoriju.
2: Opširnije o tome govorio je i Pudar.
3: Laboratorija za brodsku elektrotehniku na Pomorskom fakultetu Kotor je zaista u posljednjih, moglo bi se reći, 3 godine doživjela jedan onako značajan uspon i osnova svega, moglo bi se reći da jeste nacionalni projekat koji smo pominjali i ranije, a koji financira Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, dekarbonizacije pomorskog sektora dozvoljno oko Kotorskog zaljeva, ili kako volimo da ga zovemo skraćeno DEMS. On je, može se reći, bio osnova. Sve kasnije što smo nadogradili smo zahvaljujući ideji i poznanstvima i vezama sa vrlo prestižnim univerzitetima u regionu i Europi koje smo sekli kroz rad na DEMS-u. Tako je proistekao i projekat koji kolega Knežević ima kod Fonda za inovacije, moj projekat koji je financiran od strane Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta, zatim stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja čiji sam i sam dobitnik i spomenem pored nas dvojice, tu je i naša koleginica Ivana Čavor koja je također saradnica u nastavi, a naš tim i samu laboratoriju vodi profesor dr. Tatjana Dlabač koja je i zaslužna, tako reći, za osnivanje i uopće samu ideju za ponovno pokretanje studijskog programa Pomorska elektrotehnika i unapređenje tog naučno-istraživačkog dijela. Dakle, pored toga što laboratorija primarnu namjenu ima za edukativne svrhe studenata i za da kažemo trening pomoraca, ona ima i naučno-istraživačku komponentu koja se u prethodne 3 godine značajno razvija i značajno unaprijeđuje. Stoga su nam neke namjere u budućnosti i da laboratorija se zaista osnaži i da samu laboratoriju kao jedinicu našeg fakulteta maksimalno internacionalizujemo.
1: Jesu li u fokusu više onako neke naše teme i problemi što se tiče Boko Kotorskog zaliva ili neke generalne teme?
3: I da kažemo i lokalne teme, ali i teme koje imaju onako širi domen. Brojni su fondovi Evropske unije, konkretno nešto što smo mi imali iskustvo, apliciranje jeste program Horizon Europe, koji je zaista jedan prestižni program Europske unije za naučno-istraživačku djelatnost kroz saradnju na pisanju te aplikacije, gdje smo se prijavili kao lideri tog projekta. Imali smo priliku da zaista uspostavimo jednu odličnu saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, ali i preko njih da dođemo do nekih vrlo, vrlo prestižnih partnera kao što su je Univerzitet u Nottinghamu, Univerzitet u Sevilji, u Trstu, u Atini, Pomorski univerzitet u Gdini. Kroz Horizon Europe neki od programa su usmjereni na problematiku koja je generalno, da kažemo, globalna ili na nivou Evropske unije, ali i aktuelni su programi koji se odnose na manje lokalne zajednice. Sve više se u Evropi vodi računa o zaštićenim područjima, a Boku kao cjelinu možemo tako posmatrati, tako da vjerujemo da će kruna nekih ideja u narednom periodu biti jedan veliki projekat koji bi bio podržan od strane Evropske unije, a koji bi se odnosio na unapređenje kompletne infrastrukture u Bokokotorskom zalivu.
2: Na kraju par riječi o opremi dodao je Knežević.
0: Oprema koju smo nabavili preko Fonda za inovacije Crne Gore obuhvata kompletan mjerni sistem i eksperimentalni koji nam omogućava da istovremeno pratimo električne, mehaničke i akustične veličine asinkronog motora. Prije svega tu su osciloskopi, strujne i naponske sonde koje koristimo za precizna mjerenja električnih veličina, zatim regulacioni transformator trofazni, mjerni mikrofoni, da u sistem su uključeni i senzori brzine i momenta koji daju referentne podatke o stvarnom radu motora, kao i profesionalni mikrofon visokog kvaliteta koji snimaju akustični signal u širokom frekvencijskom domenu.
1: I koje ste imali rezultate?
0: Rezultate projekta su već predstavljeni na međunarodnim konferencijama. Prvi rezultati su predstavljeni na Kotor International Maritime konferenciji koja je bila u novembru. Također na simpoziju Infotech Jahorina koji je bio u martu 2026. predstavljen je naučni rad koji se bavi analitičkim modelovanjem ponašanja asinkronog motora. Ove aktivnosti su važne jer su doprinose naučnoj validaciji i promociji projekta. Projekat se trenutno nalazi na nivou tehnološke spremnosti TRL 3-4. To znači da se koncept razvija i provjerava u laboratorijskim uslovima, gdje dokazujemo da ideja funkcioniše u kontrolisanom okruženju. Naredni koraci podrazumijevaju prelazak ka realnim uslovima i razvoju prototipa koji može da se testira u industriji.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste emisiju Svijet nauke. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihaela, a u ovom izdanju emisije prenijeli smo još jednu od 65 zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Prenijeli smo saopštenje Privredne komore Crne Gore o studijskoj posjeti učenika i nastavnika Male akademije nauka iz Ukrajine, a razgovarali smo i sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Hvala vam na pažnji, do narednog četvrtka ostanite uz naše talase. Ja!

0: Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera s ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija u opštini Kotor, održan je juče u prostorijama turističke organizacije povodom realizacije projekta GEF 7, integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori, opširnije u prilogu Tamare Vuković.
1: Sastanku su prisustvovali nacionalna konsultantkinja u okviru projekta Anđa Vukčević-Zorić, koordinatorka zelenog tima u ime turističke organizacije Kotor Ivana Krivokapić, predsjednica nevladine organizacije Wildlife Montenegro Marina Radonjić, predstavnica nevladine organizacije Ekspedicija Tatjana Rajić i predstavnica kompanije BBI Development Bojana Ječmenica. Sastanku se naknadno pridružio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Kako je za Radio Kotor kazao nacionalna konsultantkinja u okviru projekta GF7 Anđa Vukčević-Zorić, jedan od zaključaka jeste da su prikupljene značajne informacije koje potvrđuju postojanje neformalne grupe koja predstavlja osnovu za formiranje zelenog tima.
2: Ciljem da se uspostavi zeleni tim do kraja, da se jača institucionalna saradnja, da se u okviru radne grupe zelenog tima uključe i drugi sekretarijati inicijalno, jeli, kako bi imali svi za cilj bolji kvalitet života za same građane Kotora, a onda i za sve ostale posjetioci koji dolaze u Kotor.
3: Realizacijom ovog projekta, ukoliko bi Kotor bio uključen, koji bi bili benefiti?
2: Pa svakako su benefiti razni. Ovo što sam rekla, benefit je bolji kvalitet života za sve nas. I ja kad živim u Kotoru, ali živimo na destinacijama koje su turističke, da napravimo bolji kvalitet života za nas. Znači da prije svega štitimo prirodu, da nemamo količinu otpada, da radimo održivi turizam, odgovorni turizam. To je koncept. Ko za ovakve i slične projekte je negdje zamišljeno da se jača svijest i da se negdje edukuje lokalno stanovništvo opet sa sve boljim kvalitetom života i uspostavljanjem zelenih destinacija.
1: Ivana Krivokapić pojasnila je za Radio Kotor da je turistička organizacija inicirala pokretanje zelenog tima krajem 2026. godine.
4: Do dana današnjeg održana su 4 sastanka i jedna obuka koju je vodila Kirsi Hivajrinen, koja će biti konsultant u procesu Green Destinations u Kotorskoj opštini. Zeleni tim je formiran kao volonterska grupa, okupljuju se ljudi iz raznih sektora, javnog, civilnog, privatnog sektora i diskutuje se na temama održivosti, a kao da kažem neka kišobran tema jesu standardi održivosti koje promoviše GSTC, Globalni savez za održivi turizam, koji inače za opštinu Kotor uradio procjenu destinacije 2023. godine. Tako da su sve ove aktivnosti uvezane i treba da omoguće opštini da stupi na jednu platformu koja treba da nas sve izvede kao lokalnu zajednicu na jedan put održivosti i dobrih praksi, boljeg života prije svega, eto.
1: Koje ste aktivnosti do sada imali osim sastanaka?
4: Osim sastanaka prijavili smo se za takmičenje. To je takmičenje top 100 najboljih priča. Kroz takmičenje treba da se prikažu modeli dobrih praksi u turizmu koji su transferabilni, to jest koji mogu da budu primjenjivi bilo gdje u svijetu. Znači, mi treba da dokažemo da imamo primjere dobrog postupanja u opštini koje pokazuje transformaciju neke lokacije ili neke aktivnosti koja je zamrla, koja je bila zapuštena u nešto što je sada živo, aktivno, što koristi lokalnoj zajednici. U tom smislu prijavili smo 2 priče. Jedna se odnosi na revitalizaciju zapuštenih površina u gradu. Tu su 3 lokacije imenovane.
1: Učesnici sastanka saglasili su se da je naredni korak formalizacija zelenog tima i obezbeđivanje institucionalne podrške njegovom radu kako bi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje zelene destinacije u Kotoru bile dugoročno održive i dale konkretne rezultate.